0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شو مش كم زبا؟ زي مش تخيم ها؟ مش مش تخيم ها؟ ترى ما أني ما داخل بيخولاي ما داخل سون. فش نبو تخيل باكي ما ما خوليه كن واسع ما نغا. شلامو؟ مش تخيم ها؟ Ha geldi.
1: Tak tak. Davka da kusa.
0: Davka da urpasla ha. Başa şimdi. ما أنت تيا؟ سو ما يتو تمدا؟ ما شاء الله تيا؟ سو لا شي
2: ما دو
0: ما دو من تحت من دو ورنا. بون أخش ما بيا
2: زين تاعنا.
3: في 向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿力木自己写的。